0: تم کفاف ہی.
1: شوتو شوت سان نے رزا کل مندے منتی کنا مت کا اس کرن پس لے تم سے تم کو چلا رہے ہیں نانا کا تین نانا کا کام رہے ہیں تے تین نانا کرے انا نا فکری دانی جلو ریس کے جان کو ریس کے جان کو یہ تے دے جان منتی کنا مت کا اس کر جان یہ جن کو ریس سان پا نہ دے فکری جان مو تن مان لیکن فسن دین دے سانا کو دے نہ را کناس وہ تیمو تیمو زان لے فتے سانا دے فا مانا را کن تیم دے اے دیم را رنا دے تفیتا سو ہم تانز میرین زانے سین زابا دے دے
2: کیا نا کافی نا سو پا فتا را کن زان دے اے لے فیا نا کافی نا زان دے ما سو تسا ہونا تسا فا لے تینا رو پیتا تینا بولا تسنا یہ نا زانے
3: اے سو تسان لے وچنے مکے تے مدکاسکیارا سننا لکو لے سو تنگا تتی Saya nak tarik suit jadi semua fikir tentang suit sah, jadi suit saya nak fikir timnya nak cari tu ngata tu tevala sah suit jam susah tu mula lah sah tu naik senjuk. Saya mampu ajar naja yang zaman tu ni mampu tak naja rakun sih, tapi tanjung nanti tunggawan ni.
4: Saya nak fikir suit tu, le ulan ada tungsa, apa ni tiko nak ni ciri arah tevirna ni tiko. Arakan fanrin we teite Madagascar te sutun mitso san ye fankerezana wasere te mafinasha ne tonareo fa tena we makafit ko antilus mamtsikti izay tena we tsimanatsaly ti zany e tsimtoviny any velany fa manana ny tsika manokana tsika
0: shota tumpkula shota tumpvava.